0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тірішіміз.
2: Yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğ bazarğa yaqın. Öyünün egizliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliq içi bolğan 5-ci avlat öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge siliş turğanda mehmanxana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıb sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğ bazar öyjay çəkliş şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
0: Қадірлік аңлығышылады қытыңлады болу ватқыны.
3: 107.4 қатна сәннәт радиосының
0: жолларыңызда
3: біз әмірі программысы.
0: Әнчімінші нақсылана қойпады оқтасырымыз яқтырып аңлапты. Vanda Guangchang yolla karşı Vanda Guangchang yolla ravan dedi tut ya malım bana.
3: Buldu. Veli yakalan.
4: Bizde tutup mavletin ka yolu sürüm al Guangchang körgünün tepe mit tutmasın cima bekas yanatmış işte yanatmış.
0: Buldu. Hem de Şauhi'nin ki kızık paranlarını nöbetçi mağarınımız anlap evet verip anlap bakaydı mı?
3: Anlayılı.
4: Kadadamdan biraz bir Çıldıran, yıraktan çıldıran bir ağzım sıvattı. Şimdi mektep deyinler, ben başımı çok vatka alırım dedi. Kallıçı, ay 500, sızgılı okşaydı bana. Ay, şükür ama öğünü aldık kesin, şimdi kallı pıraydı, bir kıl pıra. Kusura tuttuysa, ben öyle, ne ot kalıgan dedim. Kırsan, şu ağzım sıkayım. Sonra ver, daim bir ne soraydıgan hoşumuz vardı. Tultu da vayalı. Muşu, Өліп тұрып, тұраттап та тұрақтын. Сонан өй кіріп қалып шығады оңамайды. Әміміз бір-біз қалыс күзіш кетті. Сонан кейін аш аял әліп ағы сілер дадамның көніш той қып қап тұрмыз. Мұнда жүр.
3: Ой, яман, яман қызық шөп, да?
0: Қолыс пұрайдыған дейді жүм, ама. Сәл ашырып әттіңіз мұ, Шауқи?
3: Бір үхілгенде демек жүм, ә?
0: Сіз рас Шауқи екенсіз жүм, бір адамды қарап тұрып, Хей қылып аттыңыз. Ока бармақыңыз нәді? Терем сойлы кәткә. Қаплан амма дикәт қылмайдыған көзі. Сіз сети осыңыз ұлды кәчімі? Сіз сети.
3: Қаплан сети.
0: Қаплан сети. Әйкі яйы дойын нұқай беріп, құлам нем болдайды?
3: Қатылшып кетті дәмді.
0: Пейт атышып кетті дәйді. Чіш толық адамның пейт атыша деген кеп ба. Бізің да қойлы.
3: Ablikim, veyran gəqlən ə?
4: Dəvs gəzən rədəmə, dəbəzən aldı maşin bək çəkəyib. Məvət gə, əvət gə maşin gəzəniz mə? Əvət gəzəniz
0: mə? Kim əvətib də?
3: Əvət gə maşin.
0: Nəmiş qımaq cəmə, beyrəm siz?
3: Tıp durun, əmən nəm digini bir anlap qə ya. Sizgə bək çüşdəyəm, əlutqa sizgə beyrəyəl dəbdə bu bala?
0: Beyrəy dəbdə mə?
3: Beyrəy dəbdə,
0: sizgə bək çüşdəyəl
3: Çüşürdüğüşüz, çüşürəyliydi.
0: Çüşürəyliydi, pulağınız 3-4 gibi böyle birəm. Sınav baka yavalman aydı. İdarda aldık ekilana kestip oldu. Haa,
3: ötgen bir
0: maşın
3: şükür.
0: Şu mu ki? Ekilana, ekilana, aldıkken veyeceğim, hatırlayacağım onu sizi uşaş.

0: Бейжің вақты саат 22.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытсының еніндікі Джейли Луканода көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа апасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-008-24.
2: Ejab qoşaq mayda
3: işləyir.
4: Taksi gəldi. Çıxınla.
5: Taksi.
3: Ay qızlar saat qancı oldu?
6: Ay usta radionu qatmasan nə radiosunu toğurlan? Yo
7: yo bolde çıxınla qorlan.
8: Altın modulga çıkıp radyonu açıp katnaş sanat radyosunu anlaş hazırkı vaktiniz ne pekime menilik kılıdı.
9: Sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip sizler için mülazimet kılış bizim fırçımız.
8: Her gün dekliğiniz Şincan Radyo Televizya Stansı katnaş sanat radyosunun sefirinizde biz sırdaş programımızı bulduk.
10: Hey kınanla kınanla programı başını getti programı başını getti kızgarlık yeni paranlarını anlığına bağımlı.
8: Sefirinizde biz sırdaş.
10: Biz sırdaş.
11: Sabrınızda biz sırdaş.